0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: izaberi svoj kanal. Radio M.ba.
1: Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu